0: Тошкор, у мене там под
1: Анди.
2: Ma micro
0: giovane,
2: la
0: banana like. Che micro giovane, 29100 o il 174433.
3: 29100 o il 174433.
4: Zavara FM.
0: E vengono in musica.
4: Zavara FM.
5: Zavara FM.